چالن گرمش سمید زنکاری گرایی کسا ایسی بیسی بوتی کسی ده تلو تا دیه چطر ما بادی بات بای کچه دیکو کس و دار راحت تا پر باد هر پناه شن چالن کلاگی سرکار لی راست سبا کرمچاری کماسی تلو کد دیگره را پردهن مندری دیبی پرکو دار کش مجم مگر نبای کسا پردهن مندری دهتا مندر پرشت کاریل ما هیچو باشی کسا چی بستری بیتاکلی استونی نگر اکو ها بیتاکلی کرمچاری کتاها انسار دوی تین دیکی دست دین سمم طلب کتنی نونگار کچا جس انسار سبی بنده دری راز پتران کی تپران پرتم سرینی را بسیس را سرینی گا کرمچاری کماسک طلب کد دیگری نیچا یس سرینی گا کرمچاری کد دست دین

باشه. راج پترانکی ترتیه را دویتیه واسو سرحکا کرمچاری کو سادین راج پترا

باشم. مقدر طلب کرمچاری کو بادو مینه کو محسید طلب بختانی گرده کتاگاری نیچن سبی تاکا کرمچاری کو طلب کدو تی گرده پردهن منتری دبی پرکوبو دار کشما چتیس کرو کپویا جمعونی بطایی کشا مقدر اکم ارد منترالی را محلی همین تران کو کارالی مرپاد کش کو خطا مجمع گرمی نبستانی سرود او عبابون نادی نگری کام گری رکو ارد منترالی کا شاها ارد منترالی کا سچیب دکتر گنشیم اپا دیهلی بطاونم های کسفر بایدی پرید لائی شایو گرنی ناما تاگی اونی کرم باری کواندی نپال پراری کو سایبر بیرولی سمیت سچید گرائی کسا بیرولی فرجی دهت کوش نکلی کیوار کود تا

چه بعدی پر بعدی چطر ما تب جوکیم قائم ره کو چه بعدو اگهر اگتی بیهنا اگهر بزیر پنک اگ چوالیسیم.

شومی بسام لب یک یک بار کیلومتر چترم تال بانکالی وقت تال بیسکوت بخیر پیری باری آونا ساکن بخیر سابهانی اپنا آونا

باشم بعدی بیدی کلاگی که هر کسری سایگر نیوانی دیسی مفنی چوتا چوتا ایسامل اما کارمچاری که طلب شمندی او دهر کشم جمعگر نباره که خبر پانی چپیه کچ خبانی کدن ابحاب را کالو بزاری اونا نادینا سچیت سرسکمه سیتا سرمالی لکنو آئی کسا سرکالی بعدی پربابی چطر ماتی آباسیک کادی بستو که آپورتی ببستابنما شاہجی کرن گرن شبای ادیوگ را بیوسائی که پرتشتان لائی آگرہ گاری کسا ادیوگ بانیزی تتا آپورتی مندرالی بی پترو شماسیا شمای محونه شکنی آباسی کدن ابحاب را کالو بزاری هنه ندینه شمی بابسایی که پاکستان لی سچیت تگرائی که هو کدی کنپنی لی رحط پتبال بادی خوشی تاکیه چطر ما شطر رتاب نونه آگه سر شکم این بملی لکنو باکو خبر سابیه کسه من سرور زنی اترو بوکی که مدری چلی سوتا گایدی به پتا سر شکم ارکو خبر سا بود بار بیه که دستا بیچ سر شکم امون تاپا لکنو باکو بیچار بنی نیا پتریکا دینک مایچ حبیه کسا بیتری پر ناما سب دوستا منمی سمسیا استای سب گریه بنایی دی سرساکم سی بحری نپال لیلک نبایگو خبر سابیه کسا بادی کسی دی ترشنی ندیما بارکا تین سی اونانا بجنای کسا بیتی کسا تر اسپتال هرما شب ببستاپن نجاتیل بانی کسا شب گریه ابحاب های باسی استهی شب گریه بناونی تیاری مسرکارسا فاستی منترالی کشا بربکتا دکتر سمیر کمارا دیکاریلی ساجا سمما تین سی اونان بیسا بیتی کورتی سب نواکو چی دون دادین کتمن کشم برکا سرسط ممیلن بیسا گرما لکنان چا ترسلی پاریگا نواکو تا دادین کت چدرما پنی شرک سنجال باہیرا بیدود کپنی سمسیا سرسط مکبرسا سرکار سنگا ساتو دا مدری بلی دریچن بحراتلی شاہی گرنی پرتی بات دا جنائی کسا پرمہدی چھتر ما اندن اپورتی بلاو دی نگم سر چکم ارکو خبر پنی چاپی کسا دلو تا دیا چھتر کا اسپتا ما سب بھری براو ببستا من مفنو دی یو خبر کانتی پور دینک مذهبی کسا شازا کبرما و بیدسکا کبر سمیتلا سسنگی گازا مزاری یود برام نازو کبستا مرای کبندهی چند بکتگاری کسا راسو سنگی گازاما آوشیگ سیوات تا مانوی سایت تاپ کلپون استاپن اگرن را وست من ماسو و ساد هم گزرو چستون سید گرن پنی آگره داری که سویت راسو سوکس پنی سد کو بیچه کسیم مباد لگری رکن نیرن تر پریسر کو ایشان های کسامی اولی کاری که پاکستان نسانی رای که

مسازها کبر کوانت مایتو دکاسون ساموداي کریو پرشارک شان دوارشان جالیت سیاین کوبیه متفاوتی کو سازها کبر شک نوادی مکه مکه کبر پریک بکر نسباری پسی نوسی سپت تزنازی سپرک بیهین تینسی اون نبی سپلا ازی باری اون سکمی بایگلی بایگا کارون اوچه سادانی اپنا باری پروان من ساکا کو بیپاد ما سرکار سکریا کت نایستل می پوگی پردهن منتری رمانتری هرو پردهن منتری دیدی پرکو بودار کش می قیدین ستایس کارسون منی دارنا کجی کچا پچن نسمی نپالی کرکیت کو کسکی دو آبستا جسلی نتیزابنی رام رو دینا شکریه که کچهایده برا بیشو بحارما نپالی لیچناو نیوتا کل ما دیما نپالی کرکیت پانی یوتا هو دیس بیسی ما کهی بیکتی هرو لی پاسلی سمی ما سامازیک سانجال ما سوزها برو اپنا بیچارو بندار دی آگاسم یهو ده کلا میدان جستو دکنچا کلا میدان ما یک جمع یوبا تاچکی بسکاسم بویما یکلی برواده ایده هکو جستو دکنچا که باندشم ما دیستی لیکی گوشا کرکتلی نبالی چنائی گوتیو پیدی هیجو آجاچه کینو آری بیجو. Субтитры сделал DimaTorzok